0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.